0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: The sound of summer on Radio SI.